0: jeg har måttet prioritere vekk. Og det jo mye knyttet til skaderisiko og litt sånne ting, og at friidrett veldig, altså fart da, veldig sårbart. Så når du, hvis du gjør ting som, altså du kan, sånn som å gå i fjellet eller dra på sykkeltur og sånne ting, det jo ting vi egentlig ikke skal drive med, for da blir du treig, så det sånne ting. Å stå på ski, det jo no-go, på grunn av skader og sånne ting. Og da, jeg jo sammen med en skimann, så det jo... Det vanskelig å ikke kunne være med på sånne ting, da. Så det gleder jeg meg til.
1: Hva mente du med det, at du blir treig?
0: Det noe med, har du hørt om som raske fibre og langsomme fibre?
1: Ja.
0: Så de raske fibrene, det de du trenger for å sprinte, da. Det det som gjør at du løper fort. Men hvis du går i fjellet eller sykler og gjør noe som liksom seik, da, går for mye trapper, altså sånne ting, da kan det gå utover de raske fiberne. Mm. Og så sier man at de kan sånn, gå over til å bli langsomme fibre i stedet. Så det vil du prøve å unngå, da. Du vil gjøre mest mulig ting som eksplosive hele tiden. Og det da ikke å gå i fjellet og sykle og ting som, ja, mye av de tingene som gøy, da.
2: Så hva den første ikke-tingen du skal gjøre når du legger opp det?
0: Jeg har allerede fått slalomutstyr i bursdaggave i april. For, sånn at det klart til sesongen, skisesongen begynner i forhåpentligvis desember. Da.
2: Mm. Men det ikke sånn du bare skal hoppe over rett til en annen idrett? Det ikke det?
0: Nei, absolutt ikke.
2: Så er det ikke noe frø der?
0: Jeg skal ikke bli noe alpinist, nei.
2: Nei, okay. Da har vi fått avklart det. Men hva er det du skal finne på når du legger opp? Hvor går veien videre?
0: Det et godt spørsmål, og det jo noe jeg ikke har helt landet på enda, men jeg har lyst til på en eller annen måte fortsatt være involvert i idretten, og kanskje spesielt for idretten, for det jo noe som står mitt hjerte nært.
1: Og så nærmer vi oss snart at vi må avsløre hva du har med til støvsamlerskapet vårt, men aller først er jeg nysgjerrig på, altså når vi hørte dette klippet i stad av et høydepunkt og personlig rekord, jeg ble jo sittende og smilet på en måte, altså hvordan er det for deg å se tilbake på alt du har oppnådd som toppidrettsutøver, og tenke tilbake på karrieren din?
0: Det jo veldig gøy å se tilbake på, samtidig som jeg ikke føler at jeg har nådd mitt høydepunkt helt ennå. Og sånn sett så det bra jeg har den ene sesongen her igjen, hvor jeg føler at jeg kan gjøre i stand til å få ut potensialet mitt. Jeg føler ikke at jeg har vært nærmere enn jeg nå. Så jeg håper jo at det enda mer gøy å se tilbake på når den tid kommer i september.
1: Det altså Amalie Juhl som her for å levere fra seg en støvsamler og legge altså opp etter denne sesongen. Men ok, vi skal avsløre hva du har med deg. Du sa at det var godt å se at det var et skap her, for det var mulig at det kunne lukte litt. Jeg ser frem, kanskje jeg ikke skal gitte så mye mer, men skal vi avsløre hva du har med til oss?
0: Det kan vi gjøre. Jeg kan pakke det opp her. Det kommer en liten warning. Kan lukte. Her det altså noen gamle piggsko som jeg brukte i min comeback-season etter fødsel. Så det var det året når jeg skulle prøve å kvalifisere meg til OL. Hadde jo satt et ganske håret mål for meg selv. Da var det disse piggskoene jeg brukte. Og har egentlig ikke bruk for de lenger, i og med at de er godt brukt, lukter og har mistet litt av magien. Det det som med piggsko. De skal gjerne være stive, og de blir brukt opp da, på en måte. Mm. Så de har ikke klart å kaste, men da tenkte jeg, de kan komme hit.
2: Så utrolig fint. Men kjennes det ble litt sånn
1: rød. Jeg er sikker på at du vil. Ja. Men dette er jo veldig eksklusivt, å få disse skoene fra en toppidrettsutøver. Disse må vi jo nesten vokte over her i skapet. Og de ser jo, på avstand ser de kjempefresh ut. Oransje og litt sånn...
2: Oransje, rosa,
1: gul. Kjempefri. Du ser jo at de hører til i stjerner.
2: Vi skal finne en god plass til de i skapet vårt.
1: Ja.
2: Amalie Juhl, takk for at du kom til Studio 2 og delte din støvsamler med oss.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Du lytter altså til Studio 2 i dag med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen. Og straks skal vi høre at halvparten av nordmenn skeptiske til innvandring.
3: Ja, men bak ordet skepsis kan det ligge mye forskjellig uro for økonomi, integrering, kultur eller tillit. Så hva handler denne skepsisen egentlig om?
1: Ja, da spør vi om straks, men først skal vi kanskje mimre litt, Penny.
3: Ja, det skal vi, for hva tenker du på når du hører den låta her?

0: Ja. Hva tenker du på da i dag, Finn?
1: Jeg tenker egentlig bare at, nå må jeg komme på, hva er dette her for noe egentlig? Jeg tenker tidlig 2000-tallet. Jeg har faktisk ikke så veldig masse forhold til denne her.
0: Det er greit, for det har jeg. Jeg tenker umiddelbart på Legally Blonde, eller Lovlig Blond, som det heter norsk. For dette er låta som er med i åpningen til filmen, som fyller 25 år i år.
1: Nettopp.
0: Og hvis du som Ida og Finn ikke liksom får den opp i toppen med en gang, så kan jeg ta en liten sånn runde på handlingen, for den er veldig enkel. Rik, blond jente, blir dumpet av en dust. Søker seg inn på Harvard Law School for å vinne han tilbake, og pakker med seg chihuahua, rosa garderobe og neglefil, og kommer rett inn på et av USAs mest prestigetunge universiteter.
1: Mm-hmm.
0: Det høres ut som en film som burde vært glemt og gjemt innerst i en DVD-hylle, sammen med belte med nagler og bukser med lavt liv.
1: Ja, for meg.
0: Men den lever altså videre. Har du noe forhold til denne filmen?
1: Det som du hørte, ikke noe sterkt forhold. Da må jeg bare innrømme. Den kom ut for 25 år siden, da var vel jeg 28 år da. Så jeg har nok sett den i senere tid, men minnene, jeg har ikke så veldig sterke minner til den. Men hva er ditt forhold til denne filmen da, Penny, om jeg kan spørre?
0: Om du hører nok at jeg er litt begeistret. Men det handler om mer enn de fantastiske 47 rosa antrekkene hovedrolleinnehaver Reese Witherspoon rekker å ha på seg i løpet av filmen. Fordi den kunne vært veldig flåsete, men det feminisme og feelgood pakket inn i rosa og fjær. Og det ikke sånn at jeg skjønte dette når jeg var 10 år og så denne filmen for første gang. Men jeg og mange andre har jo skjønt det i ettertid, for filmen har fått kultstatus og blitt dratt frem som et klassisk eksempel på neofeminisme. Hun har rett og slett blitt et ikon.
1: Ja, ok, men hva var det, altså, sitt vekk fra disse 47 rosa antrekker da, hva var det som gjorde hun så ikonisk egentlig?
0: Ok, vi kan ikke se helt bort fra klærne, fordi det er jo en stor del av det, for i mange filmer fra liksom 2000-tallet så måtte man for å være smart liksom, med sminka, med hårbøyler og bølger, altså det var streit, det var briller, det var blazer, for det var den eneste måten du kunne bli tatt på alvor da. Men Elle Woods, hun gjør det motsatte, hun toner seg ikke ned, hun skur opp, hun kommer til Harvard med rosa antrekk, rosa CV, rosa energi og en liten hund på armen.
1: Altså Reese Witherspoon spiller.
0: Ikke sant, hovedrollen i Legally Blonde. Hun viser at man kan være jålete og smart, det ene utelukker ikke det andre. Og hele filmen oppfordrer til en nydelig, muligens naiv feel-good og do-good holdning om at man... bare skal være seg selv, og at det er godt nok da.
1: Åh, så fint!
0: Ja, og det budskapet, det hadde en enorm effekt i årene etter filmen kom ut, så bikket det slik at det var flere kvinner som gikk på juststudiet enn menn.
1: Oi, det er sant?
0: Ja, og filmen ble brukt på blant annet Stanford for å innvise om viktigheten av mangfold i just da.
1: Ja.
0: Så Elle Woods er og blir et feminist og moteikon.
1: Ja, hun er fortsatt et moteikon.
0: Ja, med Y2K-trenden er hun mer aktuell enn noensinne, og hun har inspirert moter som Versace, Valentino og Prada.
1: Nettopp. Men feminister er jo da fortsatt?
0: Ja, hun er jo det. Hun er jo det.
1: Ok, jeg tror det er gøy.
0: Altså, etter alt jeg har sagt, så er du fortsatt skeptisk. Neida. Hun er et feministikon som viser at det går an å være feminin og smart og kjempe for rettene sine. For i filmen så tar hun også et oppgjør med seksuell trakassering.
1: Ja.
0: Noe som var litt uvant på tidlig 2000-tallet. Og så er det ikke til å komme unna at Legally Blonde også lever videre, fordi den er ekstremt siterbar. What like it's hard har jo blitt en livsfilosofi for en hel generasjon på røret her.
2: So you're breaking up with me because I'm too
0: blonde?
2: Whoever said orange is the new pink was seriously disturbed. Exercise gives you endorphins.
0: Det skal være super sant.
2: Endorphins make you happy. Happy people just don't shoot their husbands. So you bend and snap.
3: You want to stomp your little last season Prada shoes at me, honey?
4: You got into Harvard Law?
2: What, like it's hard?
5: I'm taking the dog, dumbass.
0: I'm taking the dog, dumbass, det har du nok hørt før. Og ble du litt nostalgisk nå, så kan du se filmen på kino. Den har blitt pusset på og vises nå i 4K overalt, nå som den har fulgt 25 år. Og 1. juli så kommer Elle, en ny serie om Elle Woods som tenåring, altså før Harvard. Men i det siden, la oss meske oss litt i nostalgien og høre en låt fra lydsporet til filmen, Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

0: Dette var låten A Thousand Miles av Vanessa Carlton.
1: Studio 2 i NRK P2.
0: Musikk nå. Pop-jazzbandet Klossmajor, kjent for den trestemte vokalen sin, ute med ny musikk. I den lekne singelen We reflekterer de over livet rundt 30-årsstreken, deler tanker rundt relasjoner, ensomhet og et liv I forandring. Låten en smakebet på bandet sitt kommende album Baby, som ventet I høst. Men mens vi venter, kan vi nyte We av Klossmajor.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk. Her NRK Nyheter klokken 20. Mellom 3 og 4 000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. I tillegg har over 32 000 skadde, melder iranske helsemyndigheter. Generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egeland i Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
1: Masse ødeleggelser i alle provinser. Dette har rammet hele Iran. Og husk, Iran det største vertslandet for flyktninger i verden. Der 4,5 millioner afghanere her. Der 100 000 av irakiske flyktninger. Og på toppen av det har millioner av iranere også blitt kastet på flukt. Folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
0: Og i Libanon har Israel nå tatt kontroll over en historisk festning sør i landet og rykker stadig lengre nord. Frankrike blant landene som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I dag ba de om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, og det skal etter planen skje i morgen. De norske ishockeygutta historiske i det som ble en nervepirrende bronsefinale i VM.
2: Norsk ishockeyhistorie ble skrevet i Zürich i kveld. For første gang kunne de norske gutta heve bronsetrofeet etter å ha slått kanadiske stjerner i VM.
3: Nei, det helt sinnssykt. Det noe man drømmer om som en liten gutt. Og nå står jeg her, så jeg helt kvalm, jeg vet ikke.
2: Norge har bronsemedaljen godt i lomma før det gjenstår ett minutt. Da skårer Robert Thomas to ganger og sørger for spilleforlengelse. Der fører stjerneskuddet Noah Sten Norge inn i historiebøkene med bronse i VM.
4: Ja, hva skal man si? Det her jo utrolig stort, selvfølgelig. Jeg kjenner ikke selv hva jeg føler eller tenker eller noe som helst akkurat nå. Nå tror jeg bare i en eufori som jeg aldri har vært borte. Det sykeste jeg har vært i hele mitt liv.
5: Og jeg synes alle har hatt en kanonturnering, ellers hadde vi ikke stått her uten bronse, så ja, det helt sykt.
0: Det sa til slutt Håvard Saltsten, og du hørte også landslagsstjernene Noah Sten og Tinius Koblar, reporter Marianne Kvamme Amengual. Den danske sykkelstjernen Jonas Vingegaard vant Giro d'Italia med klar margin i kveld og blir med det den åttende rytteren med sammenlagt seier i alle Grand Tour-ryttene. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.

0: En bok om Bibelen, skrevet av et toppolitikerpar på venstresiden, har blitt vårens store snakkis. Det virkelig så utrolig at sosialister digger Bibelen? Eller skrev de boka for å rappe tilbake velgere fra høyresiden? Mimmer og Marhaug møter du straks. Og så, når løgn innenfor? Ja, og kan man pynte på sannheten for barn? Det tema for gjengen I Etikketaten, I det du får noe av det beste fra Kompassuka som ligger bak oss. Vi programmet som løfter blikket både himmelhøyt og ned I hverdagen, I det vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Ja, man skal være ganske sånn hardcore nyhetsvegrer for å ikke ha fått med seg den nye boka som vi skal prate om nå. For venstresidens radarpar, Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug har skrevet bok om Bibelen, og etter lanseringen så har de nærmest kontinuerlig gått ut og inn av kirker, podcaster, studior og debatter. Terninger trillet, og gode anmeldelser har dere jo fått. Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Det har vært et kjør med Bibelen sent og tidlig et par uker, og jeg har hørt at dere vurderte kirka I langhelga. Ble det tid til noe pinsegudstjeneste?
2: Det ble det dessverre ikke. Så litt dårlig samvittighet for det, men vi var så sledne.
1: Vi lå langflate på sofaen.
0: Ok, vi skal komme tilbake til egen tro om litt, men var det det her dere så for dere da? Dere signerte kontrakt om å skrive bibelbok, at det skulle bli så mye oppstuss, halloi av bibelske proporsjoner?
1: Vi så vel ikke for oss at det skulle være så stor interesse for den boken. Ja, så det var for så vidt litt overraskende at det var så stor interesse.
2: Vi var jo veldig usikre på om folk ville tenke at dette bare gammelt nytt, litt forutsigbart, to sosialister lest Bibelen, funnet noe som ligner på sosialisme I den. Og dette jo, mange av de tingene jo velkjent gjennom en lang frigjøringsteologisk tradisjon innenfor kirka. Men det har jo åpenbart truffet nerve hos folk da, og det vi jo veldig glad for.
0: Mm. Du overrasket av noen av reaksjonene, Sofie?
1: Ja, jeg veldig positivt overrasket over hvor godt det har blitt tatt imot I det vi kaller for kristen-Norge, altså både folk I den norske kirke, men også I mer frikirkelige menigheter I de kristne avisene, at de har vært så entusiastiske og røyse, det var jeg jo ekstra redd for, fordi at vi beveger oss jo litt inn på et felt eller inn I et bed som ikke vårt, så at de har vært så inkluderende og røse, det har jeg blitt veldig positivt overrasket over.
0: Mm. Ikke noe kjeft?
1: Altså det jo selvfølgelig uenighet og sånn, men de som vi har fått mest kjeft av vel kanskje folk på den sekulære høyresiden mer enn egentlig de som opptatt av Bibel, da, for dette jo en felles interesse, tror jeg, uansett hva du mener politisk, hvis du kristen, I de bibeltekstene, og der har vi blitt møtt med stor åpenhet og inkludering.
2: Men hvis du verken liker Jesus eller liker sosialisme, så liker du ikke denne boka, han vel ofte. Ja.
0: jeg bare sier dine ateistiske venner, Mimir.
2: Nei, det nok, det har vært litt sånn blandet, altså mange synes jo det spennende å gå inn I det og diskutere det, og har sett seg lei på at høyrepopulismen har tatt en slags hevd på kristendommen, og så det jo noen I alle kommentarfelt på alle nye, alle ting vi legger ut på Facebook, alt mulig, så det noen sånne, det jeg vil kalle for aggressive ateister, en gruppe som jeg har tilhørt selv I mange år, som på en måte ser på, ja, kristendom bare overtro, det veldig viktig for det jeg har sagt, kristendom farlig, religion skadelig, har ingenting med politikk å gjøre, og det vel evig alltid noen sånn en og to som truer med å slutte å stemme på rødt, men det vel ikke mer enn en vanlig storm på Facebook, altså det det ikke.
0: Men det ble jo litt sånn oppstuss rundt det her, det jo en god salgsplakat at to av Rødt sine kjendiser skriver om Bibelen. Det litt som om kongen skulle skrive om fordelene med republikk?
1: Nei, det vil jeg ikke si, for at vi har jo vi mener jo at sosialismen dypt inspirert av kristendommen, og at det en idétradisjon som henger mer sammen enn den adskilt kanskje til og med, selv om det finnes jo selvfølgelig sterke historiske motsetninger også, både der kristendommen har vært veldig undertrykkende overfor vanlige folk og sikkert arbeiderbevegelsen også, men motsatt også at venstresiden har vært intolerant og undertrykkende overfor kristne. Men hvis vi går litt lenger tilbake og ser på vår egen tradisjon, så er jo for eksempel Markus Trane dypt inspirert av kristendommen, altså grunnleggeren av moderne norske arbeiderbevegelsen, sånn at vi tenker at de tradisjonene, eller at sosialismen i alle fall bygger veldig på kristne verdier og tradisjoner, da.
2: Mm. Det er jo ikke satanistene skal til Bibelen heller, holdt jeg på å si. Men det er veldig lett, det er tydelig at mange tenker sånn, at sosialisme og Bibel ikke hører sammen. Men vår påstand er jo, som Sofie var inne på, at det er det rart å tenke, at den hører like godt sammen med den politiske ideologien som de fleste andre.
3: Mm. Sofie, ble du mer eller mindre kristen av å lese Bibelen?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om det å lese, jeg er veldig glad i å lese, men jeg vet likevel ikke om det å lese religiøse tekster er det som gir meg liksom den dypeste overbevisningen. Det er jo oftere kanskje i spesielle livssituasjoner at jeg kan ha et behov for å vende meg mot noe som større enn meg selv, da. Mer enn akkurat når jeg sitter og leser, egentlig. Så jeg tror ikke selve den lesingen er det som har påvirket troen min mest, egentlig, selv om jeg setter stor pris på å lese.
3: Mm. Men du hadde vel opprinnelig barnetro i orden, stemmer ikke?
1: Ja, jeg var veldig kristen da jeg var liten. Jeg hadde en kristen frøken som var veldig overbevisende, eller jeg var sikkert litt redd for henne også. Og så er jeg jo døpt og fortsatt medlem av den norske kirke, så jeg har vel vokst opp i det jeg vil kalle et ganske sånn egentlig avslappet religiøst hjem. Vi har lest juleevangeliet på julaften, og ja, jeg er som sagt døpt og sånn da, så jeg er vel kulturelt sett kristen, kan man si.
3: Og jeg har hørt rykter om at du egentlig ikke har så sansen for ateister.
1: Ja, det stemmer. Nå er jeg jo sammen med en artist, men nei, det er jo kanskje noe som har utviklet seg mer hos meg i voksen alder, da, at jeg synes at det liksom kan være i hvert fall en litt reduktiv måte å se på verden på, at man skal liksom insistere på at alt vi kan liksom fatte og begripe verden sånn som den er, da. Det er i hvert fall min erfaring, at ikke går så veldig bra hvis man har så stor tro på menneskelige evner. Det er veldig mye vi ikke forstår eller kan begripe, og kanskje ikke heller bør prøve å forstå eller begripe.
3: Mm. Og så ateisten da, Mimir. Du, hva er å bli det ifølge deg selv? I boka forteller om hvordan du som ung så ned på kristne folk. Hva var det du synes var galt med de da?
2: Jeg vokste opp i en veldig kristen by, altså i Stavanger, og der til og med på offentlig skole så hadde vi storsamling med prest hver fredag, salmesang, bønn, og det var ikke noe bønn, for å si det sånn, du måtte være med på det, enten du ville eller ikke. Og når jeg også da kom fra en ateistisk familie, så utløste jo det at jeg ikke bare ikke var kristen, men også hatet kristendom, og jeg tenkte at ja, så mange av de som nå dukker opp i de Facebook-kommentarfeltene mine, at kristendom er som å tro på julenissen, altså det er ikke sant, og det er dumt å tro på ting som ikke er sanne. Barn tror på julenissen, men ikke voksne, og voksne burde ikke tro på Gud heller. Og så tenkte jeg jo at kristendom var skadelig, altså at religion var en slags sånn ideologisk pestbakterie da, som på en måte gjorde at folk tok liv av hverandre, at de undertrykte homofile og kvinner, all den type skrekkelige tingene. Og da var jeg nok ganske ufordragelig og skråsikker i den ateismen min, og fant stor både glede og følte også et stort behov for å drive og krangle med kristne folk om alt de tok feil i da.
3: Hva tenker du om det i dag?
2: Jeg tenker at det var veldig, veldig lite innsiktsfullt av meg. Altså, jeg tror vi har kanskje mange av oss vært gjennom den fasen i livet der vi tror at hvis du kan bevise inkonsistenser eller selvmotsetninger eller direkte feil i Bibelen, ta skapelsesberetningen for eksempel, hvordan den foregår, det er det vel de fleste, færreste kristne som tror bokstavlig på, at det skal hjelpe noe i å få folk til å tro eller ikke tro. Eller hvis man kan plukke ut et eller annet bibelsitat fra Paulus eller hvem det skal være om at kvinner skal tie forsamlinger, så skal det være nok til å på en måte banke gudstroen ut av noen. Så jeg tror ikke jeg forstod hva tro var egentlig, og hva det vil si å tro, og hva det betyr å tro. Og derfor tenkte jeg jo at dette var... Ja, det var som et slags, kan du si, mattestykke som alle andre, fantes et riktig svar, og det riktige svaret hadde jo jeg evnet å sette to streker under, og da var det dumt å insistere på de gale svarene.
3: Men nå er du nysgjerrig på hva gudstro er, og hvordan det oppleves, har jeg forstått det riktig?
2: Ja, jeg er nysgjerrig på det, og på mange måter litt misunnelig på det også. Altså, når man hører noen religiøse som i alle fall har hatt gudsmøter eller åpenbaring, eller den kjent nærværet av det åndelige da, på en annen måte, så blir man jo litt sjalu på det selvfølgelig. Men for min del så er nok, når jeg sier at jeg er ateist, så er nok realiteten bare at jeg ikke tror på Gud, og så fremt jeg holdt på å si kan, så frem til jeg kan vite at noe er sant, så mener jeg at det ikke er sant, og da mener jeg det er riktig å kalle meg ateist. Men forskjellen fra før er at jeg ikke mener at det er dumt at noen tror noe annet, og i alle fall ikke at det er skadelig. Jeg tror tvert imot jeg mener at det er en fordel for samfunnet at folk er kristne, og at de gjennom den kristne tro også gjør godt i verden. Da. Så ja, jeg er vel blitt mer og mer glad i de kristne, selv om jeg ikke tror på Gud.
3: Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson er på besøk i NRK P2 akkurat nå. De er i Bibelvinden for tida. Boka Sosialistenes guide til Bibelen får veldig mye oppmerksomhet, og Kreti og Pleti diskuterer plutselig hva Jesus ville tenkt om formueskatten og sånn. For dere fokuserer mye på Bibelens budskap om sosial rettferdighet, og det har ført til at noen har også ment at dere feiltolket bibelfortellingene, at dere blander sammen personlig moral med samfunnsstruktur. Gjør dere det?
1: Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener ikke at det er et sånt klart skille i Bibelen mellom personlig moral og samfunnsmoral. Som Mimer har sagt i en del av de her debattene her, så handler jo ikke kristendommen bare om hva som skjer på soverommet, det handler jo også om hva som skjer i samfunnsrommet. Vi synes jo tvert imot det er veldig merkelig å tenke at ok, veldedighet er noe man driver med på fritiden, men hvis du er politiker så skal du legge det fra deg hjemme når du er på Stortingets talerstol.
2: Den motsetningen mellom veldedighet og rettferdighet, den opplever jeg som ganske kunstig, og den opplever jeg vel egentlig mer som et påskudd som kommer fra de som, ja, som ikke er villige til å bruke politikken til å hjelpe de fattige. Da. Så du ser på de store kristne organisasjonene som jobber med fattigdom i Norge, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og så videre, så driver ikke de bare med veldedighet, de driver også med politisk påvirkningsarbeid, fordi de mener jo at velferdsstaten bør styrkes. Sånn idé om at jeg er enig i at personlig moral er viktig, men jeg, for hvis det er jeg politiker, så jeg håper jo at alle mine kolleger, og tror jo det også, har med seg sin personlige moral når de er på talerstolen på Stortinget, er med å stemme i stortingssalen. Men for det andre så ser jeg ikke helt at den personlige moralen står i motsetning til en rettferdig samfunnsstruktur, og Bibelen er ikke bare et bud om veldedighet, det er også en påpekning av urettferdighet og et rop om rettferdighet. Når Jesus setter slavene fri, så er det noen andres eiendom han setter fri. Det er ikke sin egen, det er noen andre slaver som skal frigjøres på stedet. Og så er Jesus faktisk også i perioder ganske kritisk til veldedighet, og i alle fall til den typen filantropi som har fått et veldig dårlig rykte nå gjennom Jeffrey Epstein, da, men der du bruker veldedighet til å... når du gjør noe veldedighet, så skal du ikke fortelle noen om det, og den venstre hånden skal ikke vite hva den høyre hånden gjør, for allerede Jesus skjønner denne falske veldedigheten som ligger og smykker seg med å være så snill med de fattige.
3: Men sier du nå at politikk og religion gjerne kan smelte sammen for din del?
2: Jeg sier i alle fall at jeg ikke tror at politikk, altså man skal tenke at politikk skal være et rom uten religion i. Det har vært en sånn typisk norsk tanke at politikk og religion, det, religion er en privat sak, og politikk og religion, det bør holdes adskilt. Det som er riktig er at hva du selv tror på, det er et personlig spørsmål som politikere ikke skal legge seg bort i. Og det å tvinge noen til å tro, eller å tvinge sin religiøse praksis på andre, det skal man ikke ha noe av. Men alle mennesker har jo moral og verdier, og det å tenke at kristne som sitter på Stortinget ikke tar med seg kristne verdier, eller de skal legge de kristne verdiene hjemme før de går i Stortingssalen, det gir ingen mening. Så, og jeg tror at mange av de kristne verdiene knyttet til nettopp for eksempel fattigdom da, er et så pengefiksert og forskjellstyrt samfunn som vårt, så hadde det vært en fordel med mer kristne verdier i politikken.
3: For over 50 år siden så utgav forlaget Pax en liten bok som de kalte Guds lille røde bok. Budskapet er temmelig likt med boka deres, men den her lille røde, den ble ikke noen bestseller akkurat. Ikke fikk de snakke på debatten heller. Hvorfor treffet det her så innmari i 2026, tenker dere?
1: Det jo et veldig godt spørsmål egentlig. Jeg tror at det henger sammen med mange ting. Jeg tror at kristendom i dag oppleves ikke som spesielt undertrykkende, hvis man kan bruke et sånt ord da, mens ja, for noen ti år siden så var nok kirken oftere i konflikt med ja, særlig venstresiden da, sånn at noe av den motsetningen eller konflikten er borte, det kan hjelpe, det kan i hvert fall åpne opp på venstresiden for et publikum der. Og så tror vi jo også at når vi ser hvordan høyresiden i deler av verden i dag bruker kristendommen mer sånn aktivt politisk til mye rart, da, for å si det sånn. Donald Trump som iscenesetter seg selv som Jesus Kristus i sånn KI-generert bilde, så er det i hvert fall en lengsel blant mange etter en annen fortelling om kristendommen, en annen type politisk kristendom, og det trenger ikke å være det samme som høyresiden, man trenger ikke å ta det like langt, men poenget er at man trenger en eller annen motvekt til det som jeg tror treffer i tiden, mer enn en sånn lille røde pamflett, kanskje. Ja.
3: Mm. Men er dere ute etter å rappe de kristne klærne fra konservative partier som dere fighta med, eller mot da, i politikken?
2: Nei, men vi er vel først og fremst ute til å si at ingen har patent eller hegemoni på Jesus og Gud, og sånn som kristendom fungerer i politikken i dag, så fungerer den som ammunisjon for en stadig mer outrert høyreside, særlig internasjonalt selvfølgelig, men du ser noen tegn i Norge også, som på merkelig vis kombinerer veldig strenge verdipolitiske standpunkter, ofte ikke direkte grunnet i Bibelen, men gjerne i kristen tradisjon, med det jeg vil si en ganske ukristelig sånn næringslivsliberalisme. Så det må i alle fall gå an å være kristen på andre måter enn det, og det er de aller, aller, aller fleste norske kristne, og jeg tror det er derfor den boka blir litt populær også, fordi den åpner på en måte et rom for at det veldig mange tror i Norge, nemlig de tror på velferdsstaten og Jesus samtidig da, ikke trenger å være ukristelig eller feil.
1: Og så kan jeg legge til, jeg vet ikke om vi vinner så mange velgere egentlig på denne boken. Jeg tror vi vinner en del lesere, og det, hvis man tror på noe eller mener noe sterkt, så er jo det viktig i seg selv, og på en måte, ja, vi ønsker den diskusjonen velkommen, og så håper jo vi kanskje at venstresiden kan oppleves litt rausere av det, uavhengig av om det gir oss flere velgere på sikt eller ikke, men det handler jo om at ja, det skal gå an å være kristen.
3: Hadde det vært urause?
1: Ja, venstresiden har historisk sett ikke alltid vært så raus overfor kristne velgere, og det har det jo som sagt vært gode grunner til, men det finnes jo også eksempler på regimer som har kalt seg både sosialistiske og kommunistiske, som regelrett har undertrykt og forfulgt kristne, så jeg sier ikke at det har vært sånn i Norge, men jeg tenker jo likevel at man har et ansvar for å være åpne, ikke bare for ateister og agnostikere, men også for kristne og muslimer og jøder på venstresiden.
2: Her er jo noen av de ikke så trivelige fellestrekkene mellom kristendom og venstresiden, både den at veldig gode ideer, veldig flotte ideer om alt fra nåde til likhet mellom menneskene har blitt brukt grusomme overgrep, men også det at jeg kan jo kjenne meg igjen når jeg kommer inn i en menighet, denne her krangelen om hva som står i skriften. Det er ikke så ulikt som det på studiesirkel, eller var på studiesirkel i Rød Ungdom, i alle fall når jeg ble med, der det jo også handler om å tolke Marx på den bokstavtro riktige måten, og der man får et sånt ideologisk presteskap som sier hva som er dogmatisk riktig og feil. Så jeg tror alle har gått over å være mer rause med hverandre, og venstre sier, og der vi på en måte kommer fra, da har i alle fall det.
3: Mm. Sofie og Mimir, som altså har skrevet om Bibelen, kan ikke dere hjelpe oss litt, for andre vil kanskje prøve seg på den her bøkenes bok. Sofie, guide oss. Hva favoritten din? Hvor vil du anbefale folk å starte her?
1: Det kommer jo litt an på hvor du kommer fra, men jeg vil jo si at Genesis, altså begynnelsen, første og andre Mosebok, er egentlig et godt sted å starte. Men så kommer det vi kaller for tredje Mosebok-knekken, og det blir litt mer gjentagelser og leveregler og sånn. Det kan jo ta knekken på leselysten, og da fikk vi et veldig godt råd i alle fall underveis om å kombinere de bøkene som kanskje er litt tunge med noen som man tror er litt lettere. Det kan typisk være et av evangeliene fra det nye testamentet, som du kanskje kjenner litt fra før, som kan få opp motivasjonen. Men det er jo også mange andre fantastiske bøker i både det nye og det gamle testamentet. Forkynneren i det gamle testamentet var en utrolig positiv overraskelse for meg. Jobbs bok er jo et skjønnlitterært verk i seg selv, og som kanskje kan være noe å begynne med hvis du er ateist og er interessert i noen av de problemstillingene. Så her er det mange fine steder å begynne, mye å glede seg til, og så må man bare ta det gode med det onde, for å si det på den måten.
3: Er det nesten litt som å høre på musikk, at du har noen hits og så har du backkatalogen i tillegg?
2: Det er nå i alle fall riktig at det er ganske stor variasjon. Det er bibelfortellinger som absolutt alle har hørt, altså skapelsen, historien om Adam og Eva, David og Goliat, veldig mange fortellinger om Jesus, særlig påskefortellingen og juleevangeliet, og så er det ting i Bibelen du ikke har, altså som du aldri, folk du aldri har hørt om, navn som er helt fremmedartete.
3: Husker du noen av de?
2: Ja da, altså det er mange av disse såkalte småprofetene som er innimellom der da, der det er alt fra Joel til, ja nå er vel hverken Esekiel eller Amos sånne småprofeter, men det er mange av disse profetbøkene, og så mange av disse kongene.
1: Krønikerne, kongebøkene, det er tungt.
2: Og det er mye leveregler, slektstavler, gjentagelser, og ikke minst sinnssykt detaljerte beskrivelser av hvordan det tempelet i Jerusalem skal bygges. Og hvis du ikke er arkitekt selv, så gir det deg ikke så mye. Men det er noe med gleden med det også, altså, å øve seg på å lese gjennom tekster som ikke er så fryktelig spennende, for de godbitene i Bibelen, de er jo de viktigste og flotteste fortellingene i hele vår kultur.
3: Sofie, du er jo utdannet litteraturviter, altså, er det her bra tekster? Er det digg å lese, altså, flyt øynene godt her?
1: Ja, i noen av bøkene i hvert fall, og så er det klart at nå er jo noen av disse bøkene også mange tusen år gamle, så det er jo også en kontekst som gjør det vanskeligere for oss å lese, men jeg nevnte jo Jobbs bok som en sånn skjønn litterært mesterverk da, som man absolutt kan lese med stor glede, men andre bøker også. Jeg hadde ikke lest Apostles gjerninger før, og det ville jo også si en sammenhengende og god fortelling, og det samme kan man jo også si egentlig om alle evangeliene. Så her er det mye, ja, dette er noen av verdenslitteraturens aller største og viktigste bøker, selv om det også finnes ting der som er, ja, vi lot oss ikke imponere like mye over ordspråkene, for eksempel.
3: Hva er det for noe?
1: Nei, det er litt som, det er en sånn visdomsord som på en måte kan være bra, men noe av det minner litt om sånn kjøleskapsmagneter. Så det er mye forskjellig i Bibelen, så man må rett og slett man trenger ikke lese alt. Nå har vi gjort det, men man kan også velge å lese de bøkene som er anbefalt av andre å lese. Det kan også være en måte å begynne på.
3: Mimir, det er jo ikke feil å si at du står i stormen av og til. Det har vært stiv kuling denne våren blant annet. Altså, har du fått mer forståelsen for Bibelen som en trøstens bok for folk?
2: Ja, det har jeg absolutt, og det vakreste med hele det kristne budskapet er jo tilgivelsen. Og tilgivelse er jo noe som, det er ikke noe vanskelig å trenge tilgivelse, eller å påkalle tilgivelse når man trenger å bli tilgitt. Det tror jeg de aller fleste som har gjort noe galt, og det er jo oss alle sammen, gjør jo det. Det vanskelige er jo å klare å tilgi noen. Og ikke være hevnigere, men å klare å være raus overfor andre. Og det er jo en kristen moral som egentlig utfordrer oss alle sammen hele tiden, fordi vi klarer ikke å leve opp til det da. Men det som er fint med de kristne ideene er jo en erkjennelse av at mennesket er syndig, altså vi er alle sammen i stand til å synde. Det er ingen som er perfekt eller som ikke gjør, politikere ser ofte sånn, gjør ikke feil, men ikke gjør slemme og gale ting. Og det er jo en trøst for alle, oss alle også, at det er menneskelig å gjøre gale ting, og det skal ifølge kristne i alle fall finnes en vei videre for alle etter det. Og så må vi alle jobbe med oss selv for å klare å tilgi, fordi det er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
3: Stemmer det at det var Lukas 15 om den bortkomne sønnen som var en av dine favoritter?
2: Ja, det er min favoritt i Bibelen, ja. det er jo litt parodi, altså, for det, men det handler jo om en yngre bror som bare drar bort og bruker alle pengene sine på fest og hor, og så får han komme tilbake til farens gård likevel, og blir tatt imot der. Og det er jo selvfølgelig, jeg identifiserer meg med han, for å si det sånn, så jeg kjenner meg godt igjen i det. Men det er også en veldig utfordrende fortelling, fordi at det har vært en eldre bror der som har jobbet hardt hele tiden, og han, hvorfor får ikke han den samme belønningen som den sønnen som vender igjen? Men det er jo det som er den kristne moralen. Du skal egentlig ikke tenke hvorfor får ikke jeg det som andre får. Du skal tenke, du skal unne de som har vært på vidvanke og få komme hjem og få ta imot Guds nåde da. Så det er en veldig, veldig fin fortelling som er til god trøst for mange, tror jeg.
3: Sofie, kan deres politiske motstandere nå glede seg til å møte dere i debatt, for nå har dere blitt fulle av nåde og milde blikket, rolige håndbevegelser etter å ha lest Bibelen?
1: Altså, han, faren i den fortellingen Mimir fortalte om, han er jo en slags Guds, en fader, en Guds skikkelse, og jeg kan ikke si at jeg identifiserer meg helt med han, så det er vanskelig å tilgi. Det er vanskelig å være nådig, men jeg tror alle har noe å strekke seg etter. Det inkluderer jo oss også, så jeg håper jo at vi klarer å puste litt med magen også på Stortinget overfor våre kollegaer og være litt tilgivende og rause med de når de trenger det.
2: Men litt gammeltestamentlig vrede kommer det fortsatt å være i møte med fattigdom og ulikhet, altså. Det tror jeg man kan regne med.
3: Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og forfattere bak Bibelen, en sosialistenes guide til Bibelen, rett og slett, som de har skrevet. Takk for at dere kom hit. Før vi får inn neste gjest, så skal vi møte en annen som liker Bibelen. Det den britiske artisten Rachel Keane, som Ray egentlig heter, har sagt at hun velger en Bibel-app framfor Instagram. Hun scroller altså mindre, fordi hun finner svar i Bibelen, ikke da i sosiale medier. Vi skal høre en av hennes sanger her, som heter Happier Times Ahead.